Dia ki ge saia, enta cadudria cu nu le mai na. Gente de ligan face de mandila, voi che du lua su preferisci la.